me say, I'm ready now, me never need that so. Hey, yeah, ubenye chuma, ubenye sika, na wanya unkwaji ya usho. Ah, ha, ha, ha, me ready now, me, we are man need that so. Yeah, yeah, yeah, oh my Ghana, yebeye yo, yebeye yo. Na ya sanya ye ye Ajuma di be ye ye Ajuma say no Ewrade si ye be ye ye Ya wye na ade wo so no Wohana wo timo no Ewrade iti wo Wo di adye ba kupani se Ma ye ho wo ye Ma ye ho wo kwa nyo ene da so Mini ye Mini ye wo ti ye me Ne be ye ye E be ye ye Nasa ye ye ha assembly ye me de heradi